soir, det er Hasselgrønne. Det soir, det er Hasselgrønne. Amanda, der er med nogle her. Det soir, det er Hasselgrønne. Du har om sig kop så gerne.